0: NC 605 status.
1: Okay.
0: SG 719 status.
1: Okay.
0: SG 735 status.
1: Okay.
0: SG 736 status.
1: Okay.
0: Tower.